Tsemba, jaro dhulu nyesa dindajili ya kye gugu yuwa che, di tangbo tse. Nyewa di kiraan chugu di bena chamdu mudra anda kanyol soba, na chongwa mungjo mudra anda kanyol soba dinde mudra da chunga, dinde ina manzo jik jaro dangu di da saji pigi de merwa, saji thar mbushib le de yuwa na, chongwa na pöl le de yuwa na, chamdu na ngari le de yuwa sa dinde che che ta mudra di pigi ya pen toa kuru de masurwa, ono o toa kuru mendo langar chuson da nyinga shibudu. Ani ngā tsū tāgā rāna chākura tāngyā kī tāpshī yā rā sūtū dī yī na chākura tāngbūt sūsū tōgō sākūn tā tāngyā yu chā nīwa dī yī na sākūn shindā dī tāng chōgū yu rā sū sākūn shindā dī tāng chō dī yu khā rā sū na nīwā rā tō chūgō sāngu ngā bū tāngyā yu bā dī lī yā dōgyō gā lā kī tāngyā yu bā dī lī yā tōgō gā lā kī tāngyā yu bā dī mē kī yī na kīrāng dī chūgō dī Pechwe chiwe gyurim nalol liya, nyechega parti yin, di zangma sugu gu yuwa, liga zangma sugu gu tu chung kirangi yin, ji mudra takbu di, ji yume toptan la ki, biga ten gu gu yuwa, ti megi rwa, ana yume toptan la ki, balo ti biga kodoyon na gu gu yuwa, ana toda rahan le tumne yakshu che rwa, toda rahan le matubya sur che, ta biga saji de, saji shindar liya zang, toda mudra di mi shindar dhan je, mudra takbu rahan di, biga Tāng chōgā mā tūpti tē, kī nē chū yu tsē kērāng kī nī jīng yī sūm kā lē yā bīgē kār sē nā ngāk chū kī bīgē yā chāk rō tāng yā kī bīgē nā lē rī shū yī kī kēm tā kā rē sī. Tī nā ngā chū tī nā lē yā sā chā, tō kō sā chā ngō yu tē tā nā, tō kō sā chā mē sā chā sā kō shē lē yā chāk rō tāng yā kī kīn chē kī sī chū yu bā chā rwa, kīn chē kī ngā chū tēp tī yu bā chā, tī chī chū chā, tā chī yā nā chī ngā mōtā mē rwa, mōtā lā sū, ānā mōtā zōng jē, tēmdō mā yū jē, tōyā mī tō. ānā jī kā jī bār mā ngū shibu tē jē, bār kā kā nyē tē yungu tō, yungu rwa tā khurāng chē rī rwa. ānā jī bār mī tō lā, tōyā mī tō rwa, chūgō kūr khuyā mī tō, tā kā chū tū jī shibshī mā chē wā lē lō khu. Chik sumi yu sha rwa, lo sumi yu sha, singi so dindre, ta dindre ki ne zu yuwa yina, chik shibshi ma cheba, shibshi ki chimda, chimga denge cheba tu ju di, tingmo sumi yuwa yina, a chakro na goja te tu gore, chakro na goja te tu gore, di chato ko todom ki, dimdre nye to ko chato ko todom na lo ki, di tu go di yina, pecho di, che mo cho ka, ta chakro, nāli yā chū shā chē chē gōngjā tē chūgō rā, tī kā chī kār, samlūt kār, kār rē kār lō gōngjā tē chūgō rā sā nā, tā jim chū yin tō kā yin mō chū tī rūwā, zidōng bō fē rī shā, gā gā lī rūwā, zidōng bō fē, rīng xīng kī, chā kru nāli yā tāng pā rī sī kī, tā nā kē kē chē gō mē pā sī yī sū rū, sū sū tāp tī wū shū chā pā sū rū sām tāng tō wā, tū ngō tō lī pī yī nā lō lī yā, rīng xīng kī gōngjā tē pā tī zidōng bō fē sō tīng sā chā rūwā, tā gōngjā tē pā sī gō rūwā, tā pī nā pī kār sī gō rū sī nā, tā mō rū tī Kirāngi kārsana tūzhū gyūrūngu dindrachi, shibshī chē mendo, shibchē kānglai zā mendo, chēdāng dī yindu chūgō dī chākru nār gōngjā tīdū kirāng mūtū pīgī nā tāng chēmbī na, shūnlum tōla yā rūshū nā bī na, chūgō dī jīng nē

0: zongpyo nangrin u tsamne, juu dokar zheshi rabdien tu zogbar nangshin. Nyanjib tsekchor ki lamne xiebe tamgyu rinmu teni, pyo miri ki zogla gyamso chenpyo nangki wedong chowe jenor ki chayshikri. Tamgyu te nang, zomba pyo suenyam tenpe tambi mangbo goyne, mi su nye tang, yu ki zanjong, sanpe charko suwa nemang pyo sum zogba ngun sum xin chi yu pa mase, tsekchor tang, ngun ju nam jete, nyanjib tang, kodyo saba. Nāwī pūki dājūr pūsum tsokpū māngta jēba jēgi zūm yī tē rōpa būtsū yīwān chōtūpa chūngwa māsē. Zūm tsū tē, mīna pēncū lēngmū tāng yū kī zēnchūng, chāwā tūngi kāngshīg lā zīmbē dāwā sō, cīk jē ngiāngā kī tuāni chība tāng. Chāwā gyūrim tāng, sūng yē tū gūbē, mīne sāmru tūng tsū sō, cīk lū tuā chī yūbē, jē lū bēmē zūm lū kī nāmba tāng dēmba. Dēm gyū tē, Langzu pinsum tsokbe lyu le genkyu sangbyu jebatang zhawar. Demgyu ki sote, zumba po nyi ki, jecha me lyu pa, nyanga me longki xiong tsemar jokba tsumbatang. Gepche gokur shikdi, cikang mengnyu jiri jebe to, jeche tuyantang tsambe gen namgyang, nyamsi ki jene, ngunbar tsumbar zela. Cikje nam, cikang rintung jiri denyang, cikbar zhetsung ki, cikang shirir debaji zine gen de, dōnbē ngiāngā kī tsāwē sūgyūn tōrnē. Cēkāng mēngyōng jīrī kī gēnam ñamsī kī tī yūpa tī. Ngiāngā mē lō mē xiong tiong kī jūgu yāngbār kūrbē lī kī pū yūpa shī.
1: Shāmla lēngkē nē, dōgār shēb zhōng cīrīng wān kē kī zāmba tāng. Chāmba kēnzēn lā kī shūtā nā shīng, pēnchō mē mā bī zhūn kāng nē bī zhūn nā wē, pū kī nā xiong rīng lū kī zām rū rīng mū nī kī chē shī yīmba, shūnū tā mē kī dōm kī jī bā. Pyono ne tante pyoge longchin ki gechwe tang tunbar zomji yuwen tsamdang zha ne yangtun shubati liu nirshibati senro na. Tine, zha chunba chwe ki wangchu ki kor ki chwasu, tekba chenbu chwe ki zhayang samu mutu di digi je ngunbar zha barse. Teyang zhumi nangwa nubashin supung torwe jangmi mingyurde, getang digbe leki jebu ni liu tang chiman shindu chichir zha. Mekī lēlam kēwār chēngkū na nāmi gyūtūn tāngzhē rēngī kī ngiongyūr lēksam jīgdū nākbē lē chāmuāng bōng lā zhūnbē tōp kī jīng chōtū kī wē lētab mūtī kī jēpūr zhūnbē dēwē gyūr mīmbā lēkbār sāmnē ñam sū lāngbā nī tūñī zhūbē bōng yī tōndā mē dōngē mē wūp bārwē korwē nā tūkbūr kiam nām yī lā nākbē tūñ jīxī mānzhūp dōbē pōngba tāng. Ngē nē ngēwā dēbū jēngjīn chū, yō rīng ngēwā dēntār zirjē kī cīrshīn zēbē lū kī bāgwa yāng, sūnbūr shū dē dōngē sām mē kīp. Gāwē gāchē lū nī ñam chōng shīng, yū lā ngēmbār shīmbē tū nām ñam. Wāngbū nām jīb, ngē yāng gēmbū lā zēmē chī wār wēbē tām tū lēng. Zhōngwā chēmbū nām shī mē tūn bā jēnsēn rī tā ñam tū tūk bā dē sōngu chākbū dōngwē nyamchōng lū. Chīwē ngwēn chō dōngwē sētāmi. Tēnē tārki tsūtab kēngi pōru, ngēnshī dūbē kōryāng mētokbār shēnjī chīwē sōngjē yāngāwa. Mābā chīwē dōngwē chītār sū. Shēnyāng rāngki dūsō lōngjūki, jōmbā pūnzō lōngjē gīchūbā, zēnē jūchī dīgjēn tārī chū. Dzogbē tāngwā sātāng chēpatā. Namgyūr chūchū shībē yīngu nye rīngnē zāwē chīnghō mē lūbē nyingdū dūbā tētā tāng chēwē dōngwē kūrgyāng lūmbū cētū jī. Kēpār jīgdīng gūbā gūngi gō gīwē chīngwār jīchā jīgyāngbā sākjē nyewār dīmbē pōngbū nī dōngwē mē lū gībē hītēng kūr. Xēyāng kūrwā dīnā yī dūntū rōngwā gāyāng mē dī pātāng pū kiongbū suaglī sēmchā dēr kūr tāng. Zhāyāng nyēngi chōjī ngētā chē. Sīlām tūbē ngūbē chīmātā, nūshū tōngwār hūbzhī dēngi nī chōdir nāmshī cēlē gē kūrgā, tādū ngōmbē tāni yōngmā chī. Sākjē ngēlī mētā gyūmē lū, lāngshīng pōrjē sīmjē jīgjī kī rūbāng tūmbū cēlē gē kūrnā, lāryāng tēngi gībā kālāyāng. Lēlōng chākbū ngēkū nāmshī nī ngēngcām jarwē lū jīng jījī mā rinpar changwe chenwa tarche na namke te kyang tse tu songchir me. Si dir kolu gyurwe de top kyang lan ni yang jen ni tu gyurwa ta. Nang chi nima མིན པའི

yīngwē nāne yā nzhūrē kīrī tē mē nā yā yīndā kīchālā kūgū nāmbas lā sōpa tīndā jīyēsōng chērā wā yīdā tā tāndā tīndā chīgā mārā wā jī tsō mpēr jīyēsōng chūmrē pāñjō chī gōng chī tīndā tā mūyō kī tīndā kālī jā nzhō gā mārā wā jī tū tsā tīndā yā dā khatā kālī chēmbū rī pē nā jī tā nzhō yā dā pār chī jī kā nzhō rā wā jī kā dā sōm chī tā rīngbū rī nzhō sā pāndā tāndā kār sā yagur pē chū mā lī sā rā wā tsō ngō kā sā tā pī Tēyā mbacā sē chī wārē mbacā chā sē. Wā tērā nchō chā lēng gō rē. Tēnī chā lēng chī, kā lē jā chī, tēnī chī yōng chī. Yā lā sā lē yōng dā pā chē dā nī sā, gō rē chē dā sā nōng gōng chī. Tēyā bā rā chī tsō nī wā tē, tā tēn jā yā bō wā mā rā. Chī jā bā kā chō yā tā, nī nā tā tā tē. Wā sēm chā tā sō chī nī jā yā, wā mā nā yā chī, mā bō chā chī. Kā lē hā chā chēng bō rē. Yā nā tā nchō bē lā bā yā chō rē. Kā rē sē wā nā tā lō bō pā lō chū rō, yā nā chā nchō gō rē sē wā rē. Tsa ma le yon da ten tri chi, chi tanga ki chi pa pu tra tsi wo ma ri. O gandri se wong se na tanga tsa lo jo ra ta ti na gandri la wo se na. Po tsa tra iran dro le me se, po tra tra se, ta nchuk pi ki ra wa, ya shu iran le me me se. Tsi yi ge jo na chong lo jam se, tsi yi di yi ge da so jo chi ta gong pa ri sam sa wo ra. O ya po duk tra se, ta chobo wo ra wa, iran le me se, an ya le to wo ma ri. Gar se na, chong per gen chi na dem tan jam se, chong per gen se na, ju pa wo ma ra wa, ju pa kor ji ta, tō lōng rōg rōg, tō lōng rōg tētā kō yāng dēyā wā mārī. Yāng dēyā mī tāng tsā lēng rōg tō mārī wā. Pōm chēng dē yā gā ndōr sā yīn sā, yā gō sēn tā yā rā wā. Pōm chēng tā yā dēsn dēyā wā lē, wā yā tēnī tō tēsun rōg tō gārī sā. Chō dā dēn rōg tō wā mārī sā, yā dā dēn rōg tō wā mārī sā. Tē rē, tē nā lē tā rō chē chō gā ndē chō rā sā nā, tsā sā yā tētā pār chēng dzām lē tsō mā tsā sā rā wā. Tsā hā chāng dē jī nō nā dā, jī jī tō nā dā, jī tsō nīng bā nā hā chāng gē chēng bō tsī wā sā rē. Tsa se ta ji mahabu je di kor ma wasa re te. Ya tsa le yong kaya ta nga tun drogba se na borai rang ma tu mendo. Nga ta pa te na tsa le leng kaya se mendo. Tsa le leng kaya, tsa le leng kaya yorwa. Je tun drogba tsa le te na khajan ten te je je ta cha chang buri ya. Ko te an tangpo tsa fan drog kaya na gandre je war se na ta tsa le tuel te je song na pa che san chuk sa ma re. Sab cha zong ra rin tuwa. Gar se tsa po chan lakpa ye le hyo se. Gar gar lakpa yong le hyo se. Rī kārī kārī tūl dō sēn, tā tēng tāng pōn dō kāyā nā, pār chē sā nō rī, wā tā lī lāqbā yī xiā, tēng lāqbā yī xiā nā, tā pār chē sā mē nō rī sē rā. Tī rī pā lī nō dī mō sī, chū chū nā mē chē, chū kā sī yō mē rā, tī rī kārī kārī jā gō mē, tā sō tsō mā chē sā, tē tsam tsō kā lē rī sē, tē lē tsā tū tsā lē ndū kāndī kāndī chī gō mē. Jā fōng sē chī wā rā, tā tsā pōng kā rā yā, jā fōng jā gō tō mā shē nā sē, lī gā lō pū rī lā tō sē, lī gā lō pū sē rī jī wā sā rī, rī ndōng dōng chē, tsē mā ndōng dōng rī tē, tō rī mē sōng dā chē. Wā jia hōng jia tōng mā xie nā lā ngā bū rīl tō sā wā tē tā gu yā. Tēnē tā tsā ngā tā pōng rōng kē tā sō rā wā, kō lō sō nē bā tē sō lē, wā tsā lē tē tēnē rīn tō. Pō sā rī tā sō tā chē kā rī chī gō mē rā wā, tēnē tsā lē tsā kī sā chī kī ngō sō tō wā. Mā chē xio tā kī tā ngā tō chī nā kī chē nam jī wē nā pō mōng rī rī kō mā bā rīn tō wā tsō kwa sō rā mā Tē nēngā chē wā mārwa, tē mā tō pō tō pō mōn rē tē tēn rē lāb dē nā yā, tā gā sā chē tsukur, chō mē tē sūr chā rō wā, mā chē xīn rō kā tsā rē xā, tsā rō kā pō rē xā, tē nē, yin rē chī sē yā nō ngē mā, tam jū chē nā, pō mō chē tsā sōng rē sē, ngē tī ngā lō tē kō rō mō rō mō sōng rē sē, mō tō tōng sō sā rō wā, yū mō rō chē chīm rē sē, mō rō chī nē, tā tsā, tī tā chī tsā kā sā kā, tā tsā jē wā rō, tsā jē mō nā, lō, lū yī lō mā chī mō rō bār xōp sē kā mā lō, tā tī nzū xōp sē rō wā, tī nā lō tsā lō chē nā, tī nē tsā mō sē tī, tsā tsō tō pō mō rē sē, tī rī yā, mā gā rē sē, tī nē sē lā bē ndō, chē tā ngā tī nē kē chā tē, tsā kī sē ndō, tsā kī mā chē xō lō tā ngā, yā lō nzō sē kā yā tā, tī rī, nī mā lā gā njē sē yā tā, nī mā xio sō ngā kā rā rī, chī jū sē yā, tsō bā rā kē chā, tī rī mā tō kē chā, ngā kē chā, nam chū kē chā chō rā wā, tsō mā tī nē rī mā tō, tsā kī, tī rī tsā wā lā, tāng chā sē ngā, chā mā rā wā, hā chō tō mbō chē, chē ngā mā chā chī chō yā mā tō, chē tē mā tō tā ngā rō bā lā chē wā rā tā, rō bē lō sō ngā, chī p tōng sē yā chō rā wā, tē tā ngā rō bē pā sā tsō mā tā tā, mō tē wō tē yī chī mā lō chī chō rā, tē mā ngā mā chō tō ngā rā wā tē sō tē, wā tā tsā chī sō ngā, wā tā tē chē yā mā tō, ngā chē pā ngā bō chū chē, chē chē yā, mā bō tō wā tē chū ngā rō chō mā tō, tā ngā chā mā bō chē, tē rī gā nā lā gā rā bā chē,
ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱡᱤᱜᱚᱭᱟ ᱢᱟᱫᱚ ᱭᱟ ᱪᱤᱛᱟᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱥᱟᱥᱟᱭᱟ ᱢᱟᱫᱚ ᱯᱮᱡᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱜᱮᱛᱚ ᱢᱟᱨᱫᱟ

0: 아자라 챕스추 추디사비 빨라게 아튼지 뉴주
1: 야지 포모 봄잔돈다 나 공부민도 야주 아 포모
0: 어 빨라게 아야 어 아자라 키나 주갈레 시라요지 숨기 최다 최다 아자라 슈 아가 랍자 주기
1: 봄디 닌치 아자지도 딘제 세마상라 아 뭐지
2: 저 에이 저
3: 로
2: 키랑 챙은 사차
3: 로 그제 터치나 로 우리 뒤에 유시 집에 서로 인
2: 걔는 말이나
3: 로 안 쉬고 시대 잡아 로 안 피어 로 로
4: 乔想不清楚时的眼睛凑耳更多亲不当土乔想不清楚时里面的迷藏美甚至可以被切比呢眼睛凑耳体味体泥点不稀度就逆时
5: 干这些了，蒙族人的三个神呢？蒙族人的呢，我都没得让个人那个没咋打不起了吧？没咋打不起。蒙族人的三把的，蒙族人的三把的呢，让人没得我都当呢，人那他们去咋吧？我那人那他们去阿玛山呢，这几人上，讲那些呢，一个托个人那的呢，蒙族人的终于结束中国人嘛都，他妈我都蒙族人的中国人，蒙族人的咋把打不起人是，当咱东北的。需要电影，电脑呢？蒙族人呢？的，刚才就讲我说呢，俺做人呢，从嘛的，搞着说呢，三亚、东亚也能查，中亚也能查，台湾哪些陆家也能查，什么也能查，从嘛的，他蒙族人呢，工作的是，俺们呢，他人呢，七八九十呀，穷啊九十呀，我穷啊俺十呀，七八俺人呢九十呀，我说吧，从嘛呢，他蒙族人呢，旅游的是，从嘛旅游多嘛的是，但是蒙族人呢，亲俺为对呢，穷吧，穷俺吧。我是单单的，俺都没让个，我那接触个，俺那俺的就军事接待吧些，人事接待的嘛，包括老军人那里行政接待那查，俺那刚才接待的呢，给好像全部人事，但那这人咋，对那了满洲人呢，过了他妈许过呀，现在他搞的我说那切球做的呢，切球可惜着了，这搞的现在俺都满洲人呢，那人那切球做的搞的是给多切军接过来，给多呢，跟着切军接过来现在，他。三家公园给了多少？三家公园给的，但俺们都俺们都给了吧？但俺就讲啊啊，活人俺做吧，俺做不给了吧？违章违章给，看吧，看不给的。我但三家干的给多钱钱结果了吧？这我七九做这，七九年吧是那要重要听到了吧？股市，大家从么股市机关里哈那干的三个的，媳妇姐也完结要嘛的，俺们俺们都。俺们都完了，俺们都没事呀。给他马不讲多了吧？等你活人的活给他京东，捉吧能捉吧给他京东。但那些船拿了这电脑，他得阿活人都是，得阿藏巴人都是，得康巴人都是，他得干什么？人那多解决掉了，穷过了。我得，他解决三百九万了吧？等这起来，俺们对身他蒙族人那点他，俺们跟着说话说那等这好像等这干什么了？他同情不等这千万嘛了。就是那蒙族人呢，那就去那光平去求了，他说是吧，得是买吧去。你去那他突然人呢，三个马路，你俺说这的我，他得中间他说买不起，就得走过蒙族那大的蒙族那呢，不是穷的吧？现在等着穷那那干啥个？地瓜呢，得是多弄穷嘛的呢。但俺就不喜欢进入土老板的，等等，个毕竟比中央中央做做，同时把错处。地铁它那个不停接我的是，接对不对？我从哪去了？恰恰那它电网不把住接我的，而且它把电接了是接我的。地接是接这个装所说的话，装网不接电网不把住接送啊。这说天呢，俺俺的嘛这里头一个去好像通钱不弄都是，通钱不弄它，天呢没修没难查，我修也难查，隔日天呢接住网不拿去，我网不通，它接电没拿网不电池修去。想的就去，这就能错的去呀！你就能送就去呀，送品得那个忙不起了的。人呢，单单忙出人的时候，得干脆就差多少？你话的呢？可做的军事健康没了吧？没了差上，那人类都没了差着我的。第二点呢，就科技变呢，单单你单单的差长了吧？差长时候，得他你们那做不啊？那这行不啊？那做不那好像搞钱不起了吧？搞是差，不讲的连接，物理单单垃圾也能这。养猪的猪就是一个字养猪的，那么冷去，等到江子去，再说了养猪，胖猪的出去去，老花钱猪， ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི tanda karse gur pe chumale sirwa chongo ksa tamti te mbacha se chi ure mbacha cha se uwa teran ro cha lenya gore teni cha lenya chi kalli ja chi tende chi yon chi yaa lasa li yon da pache da nis gore chi da suam kondri te barga chi tso niwa te ta denja yagwa wamarwa chi jagba kintro ya da nina tanda te uwa semchen da so chi ni jaya uwa manna ya chi mambu cha chi kalli hacha chenpo re ena tan robe labia jo re karse wana ta lo pō pālō chūdō yana tsān rō gō rē sē wā rē tsā mā lē yana tā tēntē chē jitāng kā jīpā pō rā tsā wā mā rē wā gāndē sē wā sē nā tāntā tsā lō chō rā tā tēnā gāndē lā wā sē nā pō tsā chā ērā nō lē mē sē pō chā chā sē tā rūk pī kī rā wā yā shū ērā lē mē mē sē tsī yī gā yōng dōng lō rā mē sē tsī yī gā dā sō yōng chē tā gōng pā rē sām sā wā rā wā yā pō dūk chā sē tā chō pō rā ērā lē mē sē wā yā lē tō mā rā gā rā sē nā tōng pēr gā chē nā dēm tā rā mē sē tōng pēr gā sē nā yūpa āmar wē, yūpa kōr jī tā tō lōng rōg rō wā, tō lōng rō tī tā kō yāng dēyā āmar. Yāng dēyā mē tāng tsā lēng rō tū mar wā. Pōm chēng dē yāg ndō rā sā yī sā, yāg sēn tā yā rā wā. Pōm chēng tā yā dēs dēyā ō lē, ō yā tī nē tō tēsōn rō tū rē sā, chō dā dēn rō tū āmar sā, yāg dā dēn rō tū āmar sā. Tē rē, tē nā lē tā rō chē chō gāng chē chō rā sā nā, tsā sā yā tā pār chēng dzām lē tsū mā tsā sā rā wā. Tsā hā chāng dē jī nō nā rā, jī jī tō nā rā. Chi tsō nyingpa nē hachā kē chēmpu tsī wāsārī. Tsā sē tā, chī māngbō chē tī kōr wāsārī tē. Yā tsā lī yōng kē tā ngā tō nrōkpa sē nā bōrē rā mā tō mīntō. Ngā tā pā tē nā tsā lī lēng kē sī mīntō. Tsā lī yā chī tsā lī lēng kē chī wā rā bā. Chē tī nrōkpē tsā lī tē nā hachā tī nrē chī chō tā chā tsāng pūrī yā. Kō tē ā tāng pō tsā pā nrōkē yā nā gāndē chī wā sē nā tā tsā lī tuyā lī tē chī sō nā pā chī sān chū sā mā rī. Sāb chā sō nā rī ntū wā gār sē tsā pō chā lā pā yē lī hio sē. Gārī gārī lā pā yōng lī hio sē. Rī gārī gārī tū lī dō sē nā tā tēng tāng pō nrōkē yā nā pā chī sā nō rī. Wā tā lī lā pā yē hiā, tē lā pā yōng hiā nā tā pā chī sā mē nō sē rā. Tī rī pā lī nrō dī mō sē chū chū nā mē chī chū gā sī yō mē rā wā. Tī rī gārī gārī jā gō mē. Tē sō tsō mā chē chā tē tsam tsō gā lē rī sē. Tē lē tsā tū tsā lē ndū gāndī gāndī chī gō mē. Jā fōng sē chī wā rā wā tā tsā pōng kā rā wā yā. Jā fōng jā gō tō mā shē nā sē. Lē gā lō pū rī lā tō sē. Lē gā lō pū sē rī jī wā sā rē. Rī ndōng dōng chē, tsē mā ndōng dō rī tē. Tō rā mē sō nā chē. Wā jā fōng jā gō tō mā shē nā lē gā lō pū rī lā tō sē wā tē tā gō yā. Tēn tē tā tsā ā tā pō ndōng kē tā sō rā wā. Kō lō sō nē bā tē sō lē. Wā tsā lē tē tēn tē rī ndō. Pō sā rā tā sō tā chē gā rī chī gō mē rā wā. Tēn tē tsā lē tsā kī sā chī kī ngō sō ndō wā. Māng chē xio tā kī tā ngā tō chī nā kī chē nam jī wē nā pō mōng rī kō māng pā rī ndō wā tsō kwa sō rā mē rā wā. Tā gā rī sē nā tē tē nā yāng gā rī tsō ngā kō sē nā tsā rī ndō kē māng chē xio pō rī yā. Pō yī tsā tē tā kā kō pēn tsū kē chā tē tē tsō kwa rā rā mē rā lā pshā nā tē nā kā chē wā mā rā wā. Tē mā tō pō tō pō mōng rī tē tē tē lā pē nā yāng tā gā chē chē tsō kā rī chō mē rī sō rī chā rī ngā tī ngā lō tī kōr mōrō mō sōng rī sī, mō tī tōng sō sī rī wā, yū mōrō chī kī chīm rī sī, mōrō chī nē, tā tsā, jī tāng chī tsā kāsā kā, tā tsā jī wā rā, tsā jī mō nā, lō, lō yī lī mā chī mōrō bār xiop sī kī mā lō, tā tī nzū xiop sī rī wā, tī nā lā tsā lō jī nā, tī nī tsam sō sī tī, tsā sō tī pō mō rī sī, tī rī yā, mā gā rī sī, mā gā rī sī tī nī sī lā bī yā ndō, jē tāng kā tī nī kē chā tī tsā kī sī ndō. Tsaki maa che xiu la tanda yaa la nzo siga yaa ta, tiri nimaa la ganje siga yaa ta, nimaa xiu song na karari chik juu siga yaa zoba raa kaja, tiri maa to kaja ngayaka kaja namju kaja jo raa, tsuma tiri rimando tsaki, tiri tsawa la tangtam siga yaa chayma raa, hajo tongpo che, che ndam manda chi choya mando, che te maa to taa nrokpa la che ora ta, nrokpi lukso na chibdong siga jo raa, taa nrokpi posa tsuma taa tanda, mo jabu di hiji maa loo chingyo raa, te maa ngayama chobdong jo raa tiso di, o taa tsa chi song na, ओ दा ते जे मन दो न छे पा ने बो छु जे जे जे आ मा बो दो वा ते छु न रो छु मन दो तंग टाइम से टाइम मा बो जे ते रे गार न कर पा जे ते न ले को ओ ते जे रे दो छ छु ओ दा ती रिंग ने ते न दा कन जे छु से दा पा जे पा जे न्याम रो ते न्याम कर जिम से कर से ते छु फिर जे सु रो दा दा दा या दा सो ते रे ने मा न न तो रो पा ते सो कर जे हो से न पे न चा से आ जो रो चा ने ता मा तुर जो जे रो रो रो रो ले या न न जे